0: kɔnɛ.
1: Ule ma tɔrɔ min wuta sa bɛ don kari de b'ale.
0: A ka ban ka bilen.
1: Ule ma tɔpɛ la rɛ. A ka ban ka mɛ. Ni u ti wa dɔ dan.